0: ہیں تو وہ ضرور اس چیز کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے اسکول میں سگریٹ پی کے آتا ہے یا غلط اس میں پڑ گیا ہے. تو اس پہ بہت غور کرنا چاہیے, بچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, بچوں سے کنیکٹ کرنا بہت آوشیک ہے, جو کہ درباگوش چھوٹ رہا ہے آج کل.
1: لیکن ڈاکٹر صاحب, اگر اب ایسے اگر ماتا پتا کو پتا بھی چل گیا کہ یہ بچے جو ہیں غلط سنگت میں ہیں اور تمباکو کا سیون کر رہے ہیں, لیکن وہ بہت مطلب ریشلی ان کو بول نہیں سکتے, تو کیسا رویہ ہونا چاہیے ان کا؟
0: شروع میں تو ماں باپ کا رول ہے کہ ایز اے ڈسپلینرین ان کو کڑک وارننگ دینی چاہیے اور تھوڑا سختی سے پیش آنا چاہیے, اور جو لوگ بہت ایڈوانسڈ لت میں پیڑت ہیں ان کو پرتی تو آپ صرف ایمپیتھائز کر سکتے ہیں, کمپیشن دکھا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی سہایتا کریں گے, ہم چلتے ہیں کسی ڈی ایڈکشن سینٹر پہ یا ڈاکٹر کے پاس اور ہم کوشش کرتے ہیں پوری چھوڑوانے کی, لیکن آپ اس کا پرن کرو کہ ہم چھوڑیں گے اس کو, کیونکہ یہ لمبے عرصے میں بہت گھاتک ہونے والا ہے.
1: جی, اور اس میں اسکولس کا کیا رول ہونا چاہیے؟
0: اسکولس کا رول بہت آوشک ہے. اسکولس میں طرح طرح پر ایجوکیشنل پروگرام کر سکتے ہیں سمے سمے پر, وہ لوگ بلا کے اسپیشلسٹ کو, ڈاکٹرس کو, اور ان اسٹوڈینٹس کو آگاہ کرائیں کہ دیکھیے اگر یہ سیون کریں گے آپ تو آپ کن کن بیماریوں سے پیڑت ہو سکتے ہیں اور آپ کی جو لائف ایکسپیکٹینسی ہے وہ کیسے گھٹ سکتی ہے اور پروڈکٹیو ایئرس لائف کے کیسے ویسٹ ہو جاتے ہیں اس سے, اور یہ بالکل فائدے کی چیز نہیں.
1: تو ٹوبیکو سے ہمارے پریاورن کو نقصان پہنچتا ہے, ہماری جو دھرتی ہے وہ بھی وناش کی اور بڑھتی جاتی ہے, تو اس بارے میں بھی ہم بہت ساری باتیں جانیں گے. لیکن کچھ کالرز ہیں, ان کی بات سن لیتے ہیں, ادروائز لائن جو ہے ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. ہلو
2: ہلو,
1: ہاں جی,
2: سجاتا رتھ میڈم جی کو رگوندر سنگھ چٹھا کا نمسکار.
1: نمسکار رگوندر جی, پوچھیے.
2: ڈاکٹر سبھاش جی کو بھی سادر پرنام.
0: نمسکار چڈا صاحب.
2: ڈاکٹر صاحب, میں نے دیکھا ہے پہلے تو صرف میل ہی سگریٹ پیتے تھے, اب فیمیل نے بھی پینا شروع کر دیا ہے. کہ اگر کوئی وومن جو پریگننٹ ہے وہ چین سموکر ہے تو اس کو کتنی دقت ہو سکتی ہے اور ہونے والے بچے کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے, کرپیا بتانے کا کشٹ کریں.
0: چڈا صاحب, یہ سائنٹیفک پروف ہے کہ جو ویمن سگریٹ پیتی ہیں اور پریگنینسی کے دوران پیتی رہتی ہیں ان کے بچوں کا آکار چھوٹا ہوتا ہے, ان کے مس کیریجز زیادہ ہوتے ہیں اور اسمال بیبیز پیدا ہوتے ہیں جو ان کے وہ خود تو پریشان ہیں ہی, ان کی جو پروجینی ہے وہ آگے تک پریشان رہتی ہے, وہ سوستھ پروجینی نہیں ہوتی ہے, اس لیے ان کو سگریٹ بالکل نہیں پینی چاہیے پریگنینٹ لیڈیز کو.
2: تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سجاتا میڈم, جے ہند.
1: سر رگوندر جی کی بات سے یاد ہے کہ مہیلاؤں میں تمباکو سیون سے جو نقصان ہوتے ہیں, کچھ تو آپ نے بتایا کہ ڈیورنگ پریگنینسی اگر وہ اسموک کرتی ہے تو اس کے جو آگے چل کر بچے پر پربھاؤ پڑتے ہیں, ادروائز بھی کیا جو, کیونکہ مہیلاؤں کی جو بایولوجیکل جو ان کا ڈیٹول ہے وہ اناٹومی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو اس پر اثر پڑتا ہے؟
0: بالکل, مہیلاؤں کے انگ عام طور سے پروشوں کے مقابلے چھوٹے ہوتے ہیں, لنگس چھوٹے ہوتے ہیں, ہارٹ چھوٹا ہوتا ہے, اور اسی تعداد میں اگر اسموک یا تمباکو سیون کریں گی تو آپ کلپنا کیجئے کہ ان پہ اس کا اثر ادھک ہوگا پرشوں کے مقابلے, اور مہیلاؤں کی کیپیسٹی ہر چیز میں کم ہوتی ہے, ایون شراب پینے کی کیپیسٹی کی لمٹس جو ہیں وہ مہیلاؤں کے لیے کم آکی گئی ہیں, اب وہی چیز سگریٹ پہ اپلائی ہوتی ہے. تو جو مہیلائیں کرونس چین اسموکرس ہیں, اور میں دیکھتا ہوں جرنلزم میں, آئی ٹی میں اور طرح طرح کے فیلڈس میں بہت مہیلائیں سگریٹ پیتی ہیں, اور اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے, ایک اچھی بات نہیں, یہ غلط ٹرینڈ ہے.
1: تو یہ غلط ٹرینڈ ہے, ویسے تو ہم سگریٹ پینا کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, دس از اے کمپلیٹلی رانگ ٹرینڈ, ویدر مہیلائیں ہیں یا پروش ہے, سبھی کے لیے یہ کسی کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے.
0: سجاتا جی, اس پہ سرکاریں یہ چاہتی ہیں پورے وشو میں, افریقہ, امریکہ یا یورپ اور اپنے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, کہ کسانوں کو پروتساہت کیا جائے باقی طرح کی کیش کراپس اگانے کے لیے. ان کی دھارنا ہے کہ ہماری تمباکو کی کراپ جو ہے بہت پیسہ ہم کو دیتی ہے, تو اس کے آلٹرنیٹیو جو ہیں کیش کراپ میں گنا ہے, طرح طرح کے پھل ہیں, یہ سب ان کو انکریج کرنا چاہیے اگانے کے لیے. ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ تمباکو اگانے میں جتنا نقصان پورے پریوار کو یا ورک فورس کو ہوتا ہے ان کی فیوم سے, انسیکٹیسائڈ سے, وہ بہت دورگامی ہے, اس کے دشپرینام جو ہیں, اس لیے اس کو ڈسکریج کریں, اور آپ کی دھرتی بنجر ہو جاتی ہے. تمباکو کی کراپ روٹیشن کے تین چار کراپس کے بعد ہی دھرتی آپ کی پروڈکٹیوٹی گھٹ جاتی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے, ایک 300 سگریٹ بنانے کے لیے ایک پیڑ کاٹنا پڑتا ہے. سگریٹ ایسے ہی نہیں بنتی, سگریٹ کے جو اویو ہیں وہ پیڑوں سے آتے ہیں, اور اگر اس رفتار کا ڈیفورسٹیشن ہوگا تو آپ دیکھیے ہم ویسے